0: Bravo, ma to je to. Pa.
1: Samoza ekipa.
0: Čestitke.
2: Hvala, super. Čestitke.
0: Hvala za obisk, res si nas
1: veliki veseli.
0: Ni nas dvignu.
1: Okay. Kakor koga.
3: Niti z masošu ključu, niti z banano ne.
0: Ne.
1: Sander,
0: pa banano so čista
1: robe za lep.